0: Man, whenever I use a sports book during the Soccer World Championship, I feel like I'm getting robbed.
1: Dude, delete that app. You need to be using Polymarket.
0: Polymarket?
1: Polymarket is a prediction market, not a sports book. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sports books.
0: Even during the World Championship?
1: Especially during the World Championship, whether you're trading on who wins the next match or who lifts the trophy in the final, sports books take around $9 on a $100 position and pay out around $500. Polymarket pays out $650 on that same position.
0: What's the catch?
1: No catch. And it's available in all 50 states. Polymarket is so confident, they're giving you $50 free on your first trade.
0: Huh. How do I get started?
2: Download Polymarket now and use promo code WING for $50 free on your first trade. With the World Championship heating up, stop letting sportsbooks steal from you. Download Polymarket and use promo code WING for $50 free on your first trade. Use promo code WING.
3: Trading not available in all jurisdictions. Check local regulations before trading. Restrictions and eligibility requirements apply.
4: Dara opwinnte seo leis an gua agus tán an chalínte faoi bhrón, tán éirit sin rudí eile thorlún sa scéal agus tócha gur leabhar faoin gua atá an agus ar nua an is agus é failsethe sin cean dos na rudí is mó a thugann sléithirí faoi dara. Mar sin is rud é a tháinig chun solis ag pointe éigin ach is rud é a tharla dre ar a chéile freisin ní hé gur sé an ón thús ar fad.
5: Agus bhfuil aon patrún tuk fan ergat marile cadavaloch istoch na leiror na lehorich na shalev loitu soch gav cool rogat veg egibrule kolach falch hans marschen de on valen patrons and nu on a nerabor mahan scale gomas koma fair that maligan scale it
4: tá gach scéal difriúil is tócha agus tá gach léthúir difriúil chumá agus na simana bheith ag léthúir amháin ní bheith siad ag léthúir eile agus mar scríb nóir is tóil am gamí me smuín a bhfuil ceirdíd na rudí a hahan lumsan ar bhí mé ar an ísin agus níl mi gaint fai áracha telefísin ó rudí a bheith canál astáta an is ach tír Cé hiad na mochaán a bhí agam ag an ísin agus na búirtena, mar ní dóil am gadagan deire lei sin agus go bhfuil go leor den ar a dhí chéine ábharthe a dhéagóirí sa látán aniu cinál conas tú héana chur anúil in ngrúpa nua agus thuirlíon si sin de gachtan ar thosaíonn si ar an meánscoil mar sin haan scéalta a rinne cursaí sa rudí mar sin go mór lumpsa agus ní héan íine é is dócha go me cinál mealta dro scéalta mar sin a scríbhanis ach níor lé méid annachhuiid fantasy mar hapla agus mé ag fásaníos agus ní hé ine é achan éad nach bhfuil am mealta i droscéalta dá lehéad a scríomh cé go bhfuil locht léthireachta olmhór an don chinál leabhar sin ach tá gachtain éagsúla socha.
5: Sin thbh spéisiúil ó thaobh go tú dul siorchaig dóid go héanas na múcháin a raibh agat agus an é go bhratú beidir ó bhí sort barn ansa agus bhráil an tacúnú go mecha lehéad annú tacú le den éigen beidir go raibh dul tríd an próséas céan agus docha hána céal leis na bhfuil go bhana tú le an rud go tú hénig níos compór díle.
4: Mu sin é go díireach agus cean don rudí is deis a faoi bheith a scríomh don ísgrúpa seo ná gur féidir leat cuairteúirt ar scolana agus ar leabharlainne agus casa leo agus cineál an plé sin a leathnú amach rud beag is álainn an rudé is cean don rudí is deis a faoin bus atá an is dóilem.
5: An leabhar nua a scríobh agat from the top Sally Flynn. Raibh sé difriúil a scríobh son gúmpráidis na chéad leabhar?
4: Yeah, bhí sé an éagsúil, bhí an chúise scríobh nuireachta an éagsúil is dócha, bhfuil ar an géad dul si is leis an géad cheán ní ra aondana éagsúil leis, mar sin ní hé gur a bhéon brú ama orm é scríobh ná é a chur isteach ná aon rud mar sin, agus anuas ar sin is a rith na pandéma a scríobh mé é chumá, mar sin bhí go leor, bhí a bhád níos mó ama agams na tronónta agus ag na deire seachtainí agus mar sin, mar nach ra aondana dul amach agus ní ra aon gealtain is eile agam agus ní ra bhéon ócáidí an le freastalar who so bhí a bhád níos mó ama agam tuairt faoin uair scéal ach an uair seo well ar an gcéad dul síos bhí mé turach so bhí leanamh agam gá bliain ó So chuirse sin brú ama orm. Agus anu is ar sin bhí tús curtha agam le... Well, bhí tús curtha agam leis an dochtúracht fadas bhí an chéadúr scéal o scríbh agam ach leis an gean seo